Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske,

0: God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.
1: Det er hver fredag. Og søndag, når klokken er 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på

Ja, det här var alltså. Nej. Åh. Aj, det är nog. Åh. Ja.

sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke sagde, hvem du er, og ikke nok med, at du laver telefonlir. Men der er blå fandme, som du trækker dig i ringeri, at der er tag både par

Du skulle have tjus med skamle. Og så uden købet ringer du med i Maldavn. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission

Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra Pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfej Magtsgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren, har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
2: Let's go.

Det er der synd og skam, at vi ikke kan vise billeder her i jukeboxen, for så havde der for alvor været noget kønt at kigge på. Den billedskønne countrystjerne Shania Twain med I'm Gonna Get You Good sparkede gang i en lille time med en masse blandet musik. Glæd dig til blandt andet M-People, Michael Falk og The Turtles. Her er det Lars Rytter, og i baggrunden Village.

Søren Skov er tilbage. Denne gang har han allieret sig med sangerinde Julia Fabrin, kendt fra X-Factor-gruppen Fireflies. Projektet, ja, det kalder de Shoes for Julia, og første singleudspil Cross the Line. Filmen Can't Stop the Music fra 1980 blev sagt på almindelig dansk en kæmpestor fiasko. Til gengæld, ja, så blev musikken et monsterhit for Willits People. Ind mellem det hele, Sophie og Magali, et par franske tvillinger, der repræsenterede Luxembourg i Grand Prix'et anno 1980. Det gav dem, så vidt jeg husker, en 9. plads. Rollo King og M-People, ja, de er på vej her i jukeboxen. Men lige nu, ja, der får du Radio.

frisk på en lille konkurrence, ja, så er det faktisk ikke så svært. Har du en profil på Facebook, ja, så find jukeboksen via søgefeltet. Smut derefter ind på vores lille side, og så tryk like. Så er du automatisk med i jagten på et par jukeboksvenlige CD'er. Vi trækker lod tit og ofte, og tænk, hvis du bliver den næste heldige vinder. Musikalsk, ja, der var vi i selskab med det hotte af det hotte, ja, dengang de kom frem. Danske radio sang deres Væk mig, efterfulgt af engelske M-People og 90'er lyd Moving On Up. Nye toner for gruppen Train, 50 Ways to Say Goodbye.

Walkers og Modern Talking på vej her i jukeboxen, men inden vi når så langt, så skylder jeg dig måske lige at fortælle, at vi havde fat i Michael Falk og en optimistisk popsang fra albumet Stævnemøder. Madonna, Like a Virgin fra albumet af samme navn, samt Rollo og King, ja, der faktisk tilbød et dyt i bamsen.

danske Tanya Andersen, kendt under navnet Arrow, har taget 90'er hittet Set You Free under kærlig behandling. Dansk glamrock, Torben Lenner er i front for Mokos, sang derefter Forever Together. Du har stillet ind på jukeboxen. Her er en duo fra 1980'erne, der delte musikfans i to lige store grupper. Dem, der havde den som pesten, og så dem, der var fuldstændig vilde med den. Her er det tyske Modern Talking og deres brødre Louis.

Efter Modern Talking var det her danske Lis Sørensen, der sang fri for at drømme om dig. Vi er nået afslutningen på denne uges udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, og jeg nyder at skulle spille for jer her den sidste times tid. Fang programmet på Facebook, men nyd først her Turtles Happy Together, efterfulgt af Tim Harden og hans Simple Song of Freedom. Imagine me.

En mand, som altid har haft en stor fanskare, også i Danmark, det var Shakin' Stevens, og her fik vi nummeret, der hedder Marie Marie fra 1981, hentet fra albumet, der hedder This Old House. Og det er sådan med Shakin' Stevens, han mener 50'erne og 60'erne, det kunne man sagtens genopleve, og det kunne man på en lang række af de ting, han blandt andet har lavet gennem tiden. Han fik også rollen blandt andet i musicalen Elvis i England, hvor han fik lov at spille den, og efter en lang periode, ja, så fandt han også ud af, og så var det tid til at begynde at lave noget mere musik, blandt andet på hitlisteren. Han hittede også 81 med You Drive Me Crazy, og så har han jo også lavet en lang række andre numre, som er røget ind på hitlisterne. Og hvis man kigger på hans fanklub i Danmark her, så er der faktisk rigtig mange medlemmer. Jeg var faktisk på bags over at se, at der var så mange medlemmer. Ja, og sådan er det jo altså med sådan her som Shakin' Stevens. Velkommen til en udgave af programmet Flashback, det rigtige radioprogram, hvor vi de næste 55 minutter tid op mod en timeskiftet præsenterer masser af 80 og 90 som musik på dig, og genopfrisker også nogle af de gamle hits, som har ligget på de danske hitlister. Flashback. Live from Denmark to the world.

0: cry.
1: Hun er efterhånden gået hen og blevet mere og mere fræk på en lang række nummer, hun lavede. Det her var fra 1992, der hedder Bye Bye Baby. Det var hentet fra albumet, der hedder Erotic, hun kom ud med dengang. Og det var jo et album, der var lidt mere våget end de andre album, hun har lavet. Madonna er forretningskvinden, hun er sangskriver og min sanden også en af dem, som kommer til at optræde til en lang række store arrangementer i fremtiden. Også selvom hun er kommet op i årene, det må man jo sige, det har man stor respekt for, blandt andet, når hun gør. Jeg må sige, sidst jeg så Madonna ja, live, det var faktisk på MTV's Video Music Award, og det var altså et godt stykke tid siden, men alligevel, der synes jeg faktisk, hun var rigtig godt med på måden, og fulgte faktisk også de ting, der skulle på scenen.

0: Musik fra LaToya Jackson og nummeret, der hedder Two Lovers Baby, her fra albumet, der hedder Stop in the Name of Love. Det var et album, hun udgav tilbage i 1984, så fik faktisk rigtig stor succes med. LaToya Jackson er jo en af Jackson-familiens medlemmer og er også en af de sangerinder, som faktisk har været rigtig, rigtig dygtig til netop at komme ud med soul og R&B musik gennem tiden. Og jeg må sige, jeg synes faktisk, det er ret fedt, det hun har lavet, og det er der også andre mennesker, der går hen og synes godt, rigtig godt om, vil jeg sige. Hun har været gift på et tidspunkt, og det var hun fra 1989 til 1997, så ja, nu er der hun single igen. Det er spændende at høre, når sådan en bliver single endnu en gang. Vi skal fortsætte med mere god musik, og denne gang der er jeg ind og rydde lidt i vores arkiv, og det gør jeg en gang imellem, fordi der er jo tid til at finde nogle nye og spændende ting, blandt andet til vores program her. Og denne gang der har jeg fundet noget fra Maggie Reilly fra 1998 til dig.
1: Flashback.

0: Gruppen hedder Shan Amar, og vi var her tilbage til 1982 inde på albumet, der hedder Friends, og her fik vi I Can Make You Feel Good. Det var her, hvor Shan Amar hittede med A Night To Remember og en lang række andre store numre. Det var disco-rytmer tilbage fra 70'erne og 80'erne. De faktisk var nogle af dem, der lavede, og det her, det var et af dem, som var fra 1980'erne. Og nu er vi nået midten af timen. Nu skal vi da ind og kigge lidt mere på de danske hitlister. Det lovede jeg også i starten af programmet, og der er faktisk bundet to rigtig spændende nummer frem.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: dansk musik fra Kim Larsen fik vi her først, og her fik vi nummeret, der hedder Time Bomb. Vi var inde på albumet, der hedder Sitting on a Time Bomb, som han udgav tilbage i 1982, og Kim Larsen er jo en af de her folkekære helge, som faktisk også lavede god musik her sammen med gruppen, der hedder Jungle Dreams, som faktisk lavede spændende musik også. Kim Larsen er jo en af de folkehelte, som vi kommer til at savne rigtig meget inden for musikbranchen. Jeg gør i hvert fald, og det tror jeg også en lang række danskere blandt andet kommer til at gøre. Vi røg op i 90'erne, det gjorde vi med to sanger inde, det var Sissel Norby og Nina Forsberg, der stod i forgrunden for nummeret, som hedder Footstep, og det var den danske gruppe 1-2, som har lavet masser af dansk rock- og popmusik gennem tiden, i hvert fald i 80'erne og 90'erne, hvor de kom ud med en lang række store numre. Det er sjovt at tænke sig, at den ene har sunget jazzmusik i rigtig lang tid, og den anden har valgt noget helt andet, og så en gang imellem, så går de sammen og danner gruppen 1-2 igen. Nu er det tid til noget helt andet, og det er det i form af det her.
1: Denne uges skattekiste.

0: Jeg ved ikke, om du kender det her nummer, men hvis du er stor NXS-fan, så tror jeg, du gør det. For vi er tilbage til 1982 ind på et meget rocket album, som de lavede. Her fik vi nummer, der hedder To Look At You. Og det er jo sådan, at NXS, de rent faktisk er fra Australien og har lavet masser af spændende rockmusik gennem tiden. Men jo længere man går tilbage og kigger på gruppen, jo mere finder man ud af, at gruppen rent faktisk hænger rigtig godt sammen musikalsk. Det er det, der skal til for blandt andet at kunne lave noget god musik. Det var denne uges skattekiste, og nu fortsætter vi med mere god musik for 80'erne og 90'erne til dig.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

Det var gruppen The London Beat, som også hittede med I've Been Thinking About You. Her fik vi Building It With Love. Det var hentet fra et album, de udgav tilbage i 1984, som gik hen og blev rigtig stor på hitlisterne, og de fik også stor succes med det i Danmark. Det er sjovt at tænke sig, at denne her gruppe faktisk kun har lavet lidt mere dansevenlig musik, men alligevel har de forstået at få tingene til at køre blandt andet på hitlisterne over hele verden. Og jeg må sige, det er et britisk-amerikansk band, som startede faktisk i slutningen af 80'erne, og op gennem 90'erne har de hittet med en lang række store hits, og medlemmerne, ja, det er faktisk dygtige musikere, der blandt andet har været ind over de her numre gennem tiden. Vi er på vej mod timeskift, det betyder flashback, det rigtige radioprogram lakker mod enden, og jeg er kun tilbage at sige tak for endnu en udgave, og tak fordi du lyttede med. Husk, du kan finde os på de sociale medier, der kan du altså også læse langt mere om programmet, hvis du skulle have lyst. Music for your generation.

Så er klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er der national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Hvis du skulle være i tvivl, så har du selvfølgelig tunet din FM-tuner ind på 103,4, eller måske de digitale medier har du tunet ind på amager.radio.dk. Hej, velkommen til. Jeg er Jan the Man, der har den ære fornøjelse at være i æteren her på Amager Radio den næste times tid med, som du sikkert har gættet, en masse god musik. Helt uden reklamer, som det plejer at være. Den der time er fyldt med intelligent popmusik og en masse disco og en masse funky ting. Lad os lægge ud med hende her, fantastiske Grace Jones på den Master Chic remix af hendes La Vie en Rose.

fantastisk sangerinde, den her Grace Beverly Jones, som hun oprindeligt hedder i øvrigt. Så er hun blevet, mine damer og herrer, hele 70 år gammel. Uha. Fra Jamaica af, født i 48, og mange vil måske også kunne huske hende i hendes rolle som skurk, eller semiskurk, kan man sige, i James Bond-filmen og View to a Kill. Langbenet er hun, 1,79 høj. Og så laver hun altså det her fede reggae-disco. Vi fik en på et Master Chic remix af hendes La Vie en Rose. Det er Am Fiddler sammen med

Skrevet af de to chic drenge, Nile Rodgers og Bernard Edwards. Selvfølgelig var det Diana Ross for hendes 80'er album fra, ja, fra 1980, der hed Diana. Skal vi her, I'm Coming Out. 103,4, du er på Amager Radio. Du er i selskab med undersegnet Jan The Man. Og så dem her, de hedder Casual Connection. Nu var der kort

super lækker rier her for Birdie, featuring Chloe Amber på Give Into Love. 103,4, Amager Radio, helt uden reklamer, kun med det bedste, den mixede musik for dig. Og her ser en af de helt store musicals i 70'erne. Selvfølgelig musicalen Grease. Titelnummer derfra, lavet af Frankie Valli, som hed Grease, her i Discotheque Rework.

Ja, hvem her husker ikke filmen om Danny Zuko og Sandy Olsen, selvfølgelig i form af John Travolta og Olivia Newton-John. Oprindeligt så var det her jo en musical tilbage fra 71, men så blev den jo selvfølgelig taget op i 78 og filmatiseret. Og det er jo et kæmpe, kæmpe gigahit. Man kan så undre sig øget over, at titelnummeret, som vi lige lyttede til her med Frankie Valli, er sådan et disco-nummer, fordi filmen er jo sådan en, der skulle forestille at være i 50'erne. Men ja, det behøver man vist ikke at tænke så meget mere over.

super svedigt, det her fra den engelske sanger, som hedder Kenny Thomas. Kenny Thomas, han slog faktisk igennem i lige slutningen af 80'erne i det band, der hed Living in a Box. Hvis der er nogen, der kan huske dem, de havde også et stort, forholdsvis stort hit med Living in a Box. Nå, det er det samme, og det var sådan et one-hit wonder, så havde de bestikket meget mere end det. Men så gik han solo og lavede faktisk en stribe fede hits lige i starten af 90'erne. Nu er han tilbage med et spritny nummer, det var det, vi lyttede til her, der hed Your Love. Ham, der har mixet den her, han er en flittig gæst i det her program, skal jeg bare lige hilse at sige. Han er nok en af dem, jeg spiller allermest. Han er en tysker. Han kalder sig Purple Disco Machine, og han kaster sig over Chromios Gym.

Det er en svensker, der kalder sig for Østberg, som har mixet den her fra Katy Perry, selvfølgelig nummeret Raw. 103,4. Vi er stationen, der spiller non-stop musik uden reklamer. Vi er Amager Radio. Jeg er Jan the Man, og det her, det er Yogi. Mo Funk, og det var, der hedder Magic.

masser af magi i luften. Det er der også på det næste nummer. Det hedder nemlig noget så apropos voodoo. Det er også noget med magi, sort magi i hvert fald. Vi er i selskab her med Miguel Campbell.

En af de helt store hits i øjeblikket er selvfølgelig engelske Calvin Harris sammen med sangeren Sam Smith på Promises, og så var det jo tyske Mus T, som havde stået ved det super fede remix, synes jeg. Jeg er gerne

duo her, Laid Back. Og deres White Horse, i øvrigt er det Disco Incorporated, som har stået for det her mix her. Og indtil vi høres ved, så må I have det rigtig, rigtig godt. Og ja, det kan vi sådan cirka en uge for nu, hvis jeg ikke tæller helt forkert. Så fortsat god weekend til jer.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen inden det dage. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

er det skønt og dejligt. Endnu en gang, så er jeg tilbage her på din lokalradio med en ny omgang Middagsmix. Og jeg sidder og spiller en masse god blandet musik til dig, lige indtil klokken slår helt. Rigtig hjertelig velkommen til.

Du er som vanligt landet i den ugentlige dosis Mettes Mix, hvor jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Og det slår heller ikke fejl i dag. Heller ikke, at jeg hiver dig tilbage til 80'erne. Jeg elsker jo musikalsk at være i det årti. Her har vi fat i War og You Got The Power. Velkommen til

Og nu skal vi til en kvinde, som alt for sjældent bliver spillet i mine programmer. Der er jo selvfølgelig tale om Ike and Tina Turner. Tina Turner, hun dukker op ind imellem, men her der er det altså en god gamle klassiker. Not

Så kan det nok være, at den fik en over frakken her sammen med DJ Vas i det her bladenummer, der hedder Hold On Me. Vi kan danse videre sammen, kan vi så. Og denne her gang, der kan vi gøre det sammen med noget Crusaders.

Vi tog afsked med Crusaders og et lækkert, lækkert nummer, nemlig Street Life. Det bliver ikke mindre lækkert nu, hvor vi de næste minutter går så meget afsted sammen med Pili Freaks version af den gamle Dennis Edward-klassiker, nemlig Don't Look Any Further.

En gammel kending her, udsat for Peatly Freak. Vi var tilbage og hente det gamle Dennis Edwards nummer til starten af 80'er-årtiden. Nu rykker vi op i nyere tid de næste minutter, og vi kan altså danse sammen lige indtil klokken slår helt. Vi har om lidt passeret en halv time.

Og til eventuelt nye lyttere, der vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen ombord på denne ugentlige musikalske flyvning, hvor jeg altså er din musikkaptajn og byder ind med, ja, denne her, ikke? En god dansesag. Lidt dans og lidt af det mere rolige, men her bliver der smæk på de næste minutter sammen med Andor Gabriel. Der vil jo være nummer, når man lytter til mit program, og man tænker, ah, den er hun glad for. Og det er jo et af privilegierne ved at sidde og lave programmet her, det er, at det er mig, der bestemmer, hvad du skal høre. Så jeg håber bare, at du også er glad for at høre lige præcis denne her, som jo er en rimelig flittig gæst i Mettes Mix Radio.

So High med Andor Gabriel. Nu skal vi rigtig mange årtier tilbage, det er 70'er-årtiet. Og det var jo det årti, præcis det 77 faktisk, at et af de helt store musikalske soundtrack så dagens lys og væltede ud af vores højtalere. Jeg var rigtig ung. Jeg var et barn, men jeg kan huske Saturday Night Fever. Jeg kan huske hele stemningen. Jeg kan huske Bee Gees. Jeg kan huske alle de der flotte discoting, der var på det her soundtrack. Og jeg har den selvfølgelig også den dag i dag. Det er virkelig en af de... det er sådan en kult plade, som jo altså bare følger en. Den, jeg har valgt, vi skal lytte til, det er jo If I Can't Have You med Yvonne Elman. Et smukt og lækkert nummer. Velkommen her til 70'erne.

En virkelig prægtig musikalsk tidsrejse tilbage til præcis 77, hvor denne her jo var med på soundtracket til Saturday Night Fever. Lækkert, lækkert. Og nu ryger vi så fra 77 op i nyere tid. Det gør vi sammen med nummeret Hooked on Bad Habit. Der er godt at vælge kvarters penge tilbage af den ugenlige dosis Mettes Mix Radio, så der er masser af musik tilbage til dig.

Og godt på vej ud af det her nummer, så er jeg gjort klar til oldtimer, fed lyd på den absolut store klinge. Prøv at høre her. Sådan der. Jamen, vi har fat i George McRae, som jo hittede rigtig stort i 70'erne med nummeret Rock Your Baby.

Og det er nok her svært at skjule for de trænede discoører, at der selvfølgelig var en god gang Funky Town ind over her. Et godt spundet nummer lavet af Funk The Beat, og i deres version, der kom den simpelthen til at hedde Funky Mix. Der er få minutter tilbage, og ved I hvad? Det bliver så skønt og lækkert sammen med Grace Jones. En stor klassiker her, nemlig La Vie en Rose.

Kaptajn Hofmeier Bjarno uden besætning er klar til at lande denne her musikalske flyvning. Det har virkelig været hyggeligt, du har været med mig i den forgangne time, og er du frisk, så er jeg absolut frisk igen her på din lokale om præcis en uge, hvor jeg igen har rystet pladestakken og serverer lidt blandet musik for dig. Så jeg vil til at lukke og slukke. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette. Tak for nu.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.